5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 31-ąją. 1958-aisiais gimė buvęs grupės IEM narys Bilas Beris. Jis mušė būgnus ir dirbo su IEM nuo pat trio sukūrimo 1980-aisiais. Iki 97-ųjų jis tapo net 13 albumų bendraautoriumi.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 31-ąją. 1912-aisiais gimė ekonomistas Miltonas Friedmanas. 1914-aisiais gimė prancūzų komedinio kino aktorius Louis de Funesas. 1960-aisiais gimė Lietuvos sporto veikėjas Romualdas Brazauskas, buvęs FIBA tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas. 1962-aisiais gimė aktorius Veslis Snaipsas. 1963-aisiais gimė muzikantas Normanas Kukas. 1966-aisiais gimė Valdas Ivanauskas, ilgametis Lietuvos futbolininkas ir treneris. Nuo 1990-aisiais gimė Mirela Cabero, Ispanijos dainininkė, 16 metų išgarsėjo šalyje.

0: FM.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Loja. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio Liepos 31-osios horoskopai. Avinas, jei prabūdote nekaip nusiteikęs, tramdykite irzlumą, nes rytą gali sugadinti netikėti pykčiai barniai. Diena palanki tik tiems, kurie aiškiai suvokia, ko nori ir turi konkrečių veiksmų planą. Jautis, šiandien pasistengite aklai nepasitikėti žmonėmis, ypač tais, kurie labai stengiasi, kad jais patikėtumėte. Jūs gali bandyti įtraukti į neaiškų projektą ir siūlyti įsigyti nereikalingų ir nevertingų daiktų. Rytoj galite apsižiūrėti skaudžiai apgautas. Dvyniai, šiandien galvokite, ką šnekate, nes Velkite intrigas, nesikiškite jūsų neliečiančius reikalus. Dėmesingai tvarkykite dokumentus, sutarčių geriau nepasirašinėkite. Pasistengkite nesureikšminti žodžių ar smulkių įžeidimų. Dieną vėžiams sunkiai seksis susikaupti, tad pasistengkite neusikrauti savo sunkių darbų. Nepamirškite, kad šią dieną lengvai galite padaryti klaidų, nepataikaukite savo silpnybėms ir be reikalo neišlaidaukite. Liūtas, nepalanki diena pradėti statybas, keltis į naują būstą, pirkti nekilnojamąjį turtą ar steigti įmonę. Svarbių susitikimų taip pat neskirkite. Vakare greičiausiai būsite dirglus, kamuos nerimas. Mergelė, jei pasijusite įspeistas į kampą, nepanikuokite, nepulkite įrodinėti savo teisybės. Šiandien patartina vengti ginčių, diskusijų, kuo mažiau bendrauti su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti mėgiamą knygą ar pasivaikščiojimas gamtoje. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia ir kam norite skirti daugiausiai pastangų. Greitai jums atsivers naujų galimybių, tad susitelkite ir kaupkite jėgas. Skorpionas, jei šiandien lauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienę. Šaulys, šiandien jūsų laukia svarbus ir atsakingas pokalbis, iš pat pradžių aiškiai apibrėžkite savo poziciją. Jei būsite tikslus ir reiklus, sėkmė ateis pati. Vakare atsipalaiduokite ir pasidžiaukite užtarnautų poilsio. Ožiaragis, neskolinkite pinigų nepatikimam žmogui, nes greičiausiai jų neatgautumėte. Tačiau gerai pažįstamam, ypač artimam žmogui, neužtrenkite durų prieš akis. Jei sužlubo sveikata, nedelsdamas kreipkitės į gydytoją. Vandenis, pasistengkite dieną susiplanuoti taip, kad nereikėtų kažkur skubėti dirbti dviejų darbų iš karto. Patartina rasti bent valandėlę veiklai, kuri padeda jums nusiraminti ir atsipalaiduoti. Narižuvys, greičiausiai laukia nemalonus pokyčiai darbe, saugokite gerą vardą, siekite profesionalumo. Vakare ramiai permastykite savo vertybes, tikslus. Rytoj įtampas slūgs, galėsite lengviau atsikvėpti ir atgausite ramybę.

pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos pareigūnus. 1992-aisiais Gruzija tapo jungtinių tautų nare. Nuo 1994-aisiais šuolininkas su kartimi Sergejus Bubka pasiekė savo 35-ąjį pasaulio rekordą – 6 metrai 14 centimetrų.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 31-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas Robbie Williams'o albumas Sing When You Winning, pristatęs kūrinys Rag DJ. Didžiojoje Britanijoje jau pirmąją dieną kūrinys buvo išpirktas 56 tūkstančių kopijų tiražu, o vėliau debiutavo pirmoje šalies topo vietoje. Originalus dainos vaizdo klipas buvo uždraustas, nes jo pabaigoje Robis nuplėšė nuo savo kūno mėsą. Rag DJ iki šiol per televiziją rodomas sutrumpintas.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli, tarnavos kolonijos miestelio, laimė nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Nežinau, ar gali būti kitaip penktadienį, kad labas rytas norisi atrodo sakyti visiems visame pasaulyje, norisi sveikintis, džiaugtis, mėgautis tuo, ką turim už lango, tuo, ką pasitinkam, tuo, ką padarėm ir sukūrėm per savaitę ir tuo, ko iš tikrųjų mes labai labai turbūt už visus tuos sunkius darbus nusipelnėm. Tai šiandien susikaupėm paskutiniai dienai darbo, penktadienis tikrai geras, nuostabus laikas, kai mes galim sakyti, kad viską, kas yra svarbiausia, jau atlikom, padarėm ir dabar metas išvesti ir mėgautis. Tai tas supoilsis dar mūsų tik laukia, dar šiandien padirbėkim, bet jau tikrai apie jį galvoti drąsiai ir oficialiai galim. Rytas su manimi Gintarė prasideda dabar ir tęsis iki pat 12, jeigu jūsų darbai dar nėra startavę, skanios kavos, lengvų, skanių pusryčių ir jau netrukus po keletos kūrinių mes su jumis keliausim susipažinti su šia diena. Nuo čia metas ir kūrinius, su kuriuo aš noriu šiandien su jumis pasisveikinti ir atidaryti penktadienį, tai Felix Jean ir Sara Barrios. Now's good time to be.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Kokiagi šiandien diena pas mus už lango, šiandien mes pasitinkam Liepos 31. Ir atrodo, iš vienos pusės norėtųsi liūdėti ir ašaroti, nes lieka vos vienas paskutinysis vasaros mėno, tai yra rugpjūtis. Liepa šiandien baigėsi su likšiuo penktadieniu. Iš kitos pusės, kai tai yra savaitgalį ir mes galim paminėti šiame penktadienyje ir pilnai gražiai išlydėti Liepą, tai yra labai smagu ir džiugu, tai jau kokį požiūrį turėti šią dieną, galvokit jūs. Šiandien saulė teka 5:25, leidžiasi 21:25. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandien taip pat yra sistemo administratorius diena ir medininkų žudynių diena. Štai tiek apie šį penktadienį, metas eteryje muzikai ir jau netrukus susigirdėsim.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
2: Radijo archyvai.
3: Radio archyvams pats laikas ir čia 2025-uosius aplankysime. Tų metų 31 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Liepa, pasiduok jausmui.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A, Maže 8A, Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22.

0: arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
3: Atkeliauju pas jūs ir dar kartą šiame ryte kviečiu jūs susigirdėti, leisti laiką ir toliau kartu. Rytas su Gintare beje tęsis iki pat 12 valandos, o mūsų atryje laikas ir šio ryto horoskopams. Taigi, sužinokime, kokią dieną žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Avinas. Geri santykiai su darbdaviu taps šios dienos iššūkiu. Ryte galite patirti spaudimą, tai atlaikyti jums kainuos emocijų, tačiau susilaikykite nuo karštakošiškų sprendimų, tiesiog išlaukite iki popietės, aiškiai suformuluokite ir pagrįskite savo argumentus. Jautis. Dar viena diena, kuria būtų palankiausia arba tyliai ramiai darbuotis atsiribojus nuo visų problemų arba tiesiog likti namuose ir spręsti visus reikalus iš namų. Raskite laiko planų peržiūrai, veiklos struktūravimui. Dviniai. Ir toliau sukatės sėkmės rate. Esate visiems reikalingi, įdomus ir stiprus savo pasirinkimais. Leiskite savo tokiais būti verta tęsti tai, kuo degate, nešti žinią apie tai kitiems. Vėžys. Atrodo, kad viskas gerai, nuotaika puikiai sekasi, darbas sprendžiasi įsisenėjusios finansinės problemos, verta imti skolų, draudimo, verslo ir uždarbio reikalų tvarkymo. Ir vis dėl to gali grįžti įsisenėjęs profesinis konfliktas. Liūtas. Esate nešamas įvykių sūkurio ir turbūt šiuo metu horoskopai mažai rūpinės. Turite pakankamai veiklos ir akivaizdu, kad jums tiesiog sekasi. Tai laikas tinkamas deryboms, sutarčių pasirašymui, finansinių reikalų strategavimui. Mergelė, dar viena diena, kuomet verta tiesiog atsiriboti nuo didesnio viešumo, veiklos ir darbuotis. Atlikti jūs spaudžiančius darbus, išradingumo ir sėkmės užteks, bet to išskirtinis laikas susivokti savo profesiniuose tiksluose ir planuoti veiklą. Svarstyklės, pas laikas prisiminti tai, kas jums rūpi įdomu ir suderinti tai su profesinė veikla. Ieškokite bendraminčių, tarkite su atsakingais asmenimis, prisiminkite ankstesnius įgūdžius, tikrai turite ką pasiūlyti. Skorpionas. Puikus laikas tiek imtis profesinių, tiek būsto reikalų. Vienas aligos kita, tačiau tai galimybių ir sėkmės metas, kuomet viskas atrodo sukrinta į savo vietą savaime, imi ir atsiduri tinkamoje vietoje tinkamu metu. Šaulys. Esate ir toliau tiesiog gyvenimo nešami pilni idėjų ir galimybių jas realizuoti. Ieškokite partnerių, kolegų, bendraukite, derėkitės ir tik likite sąmoningais ir budriais. Bus itin svarbu išvengti bandymų manipuliuoti ir apgauti. Klaidų tikimybė gana didelė. Ožiaragis. Šiandien kaip ir vakar verta imtis verslo, nekilnojamo turto, finansinių reikalų, pakaks ir įžvalgų ir sėkmės. Tai svarbių reikalų tvarkymo ir rimtų sprendimų priėmimo metas, tačiau bus svarbu suderinti tiek jūsų, tiek artimųjų interesus. Vandenis. Puikus metas tiek santykiams su antraja puse atnaujinti, tiek ir naujam jausmui. Sulauksite palaikymo, pripažinimo, gali tekti ir plačiau pristatyti savo pasiekimus. Šiandien jūs esate autoritetas. Na ir žuvis. Šiek tiek ramesnis laikotarpis, kuomet esate linkę susikaupti ties svarbiausiais darbais ir geriausia tai būtų daryti užsisklendus vienumoje, namuose. Veiklos turite daug, o galimybės tarsi klostosi pačios. Tad pasinaudokite tuo.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: твоя настоящая ночь.
1: Reklama.
2: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 051 arba 0443 655 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
1: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Penktadienį nepaslaptis, tikrai labai daug geros muzikos mes turime eteryje, ypatingai kai mes kalbam apie rubriką Atgal į ateitį. Ir ją mes pradedam nuo 2014 metų. O čia Ariana Grande kartu su Iggy Azalea ir Problem.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Lieka visai nedaug laiko ir iki antrosios ryto laidos valandos, kuri mūsų eteryje startuos jau po 8. Trumpam palieku jūs kartu su muzika ir lygiai taip pat aišku kviečiu mūsų eteryje išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimei nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su manimi Gintare tęsiasi ir toliau. Priminsiu, kad mes laiką leisim iki pat 12. Jeigu turim tik dabar prisijungusiu, labas rytas, geros nuotaikos, plačios šypsenos ir mėgaukime šią dieną. Ši diena tikrai yra ypatinga. Liepos 31, Liepos pabaiga, penktadienis baigėsi savaitė. Ar rasit progų švęsti, rasit progų paminėti kažkaip gražiai Liepos pabaigą, jau galvokit jūs, penktadienio vakaras jūsų. O iki tol dar turėkim gerą laiką, aptarkim visas muzikines aktualijas ir šioje valandoje, beje, jau mes irgi keliausim prie muzikos. Ryto dainos rubrika jau netrukus.

Kokiagi šiandien diena pas mus už lango, šiandien mes pasitinkam Liepos 31. Ir atrodo, iš vienos pusės norėtųsi liūdėti ir ašaroti, nes lieka vos vienas paskutinysis vasaros mėno, tai yra rugpjūtis. Liepa šiandien baigėsi su likšiuo penktadieniu. Iš kitos pusės, kai tai yra savaitgalį ir mes galim paminėti šiame penktadienyje ir pilnai gražiai išlydėti Liepą, tai yra labai smagu ir džiugu. Tai jau kokį požiūrį turėti šią dieną, galvokit jūs. Šiandien saulė teka 5:25, leidžiasi 21:25. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandien taip pat yra sistemų administratoriaus diena ir medininkų žudynių diena. Štai tiek apie šį penktadienį, metas eteryje muzikai ir jau netrukus susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Rubrikai Radio archyvai mūsų etrija pats laikas ir čia jūs kviečiu 2024-uosius. Būtent tada, 31 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Remis Retro darbas – Fantazijos.
6: Ar tu žinai?

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.

0: viskas bus. Reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė.

Ar galėtų tai būti viena iš tų rekomendacijų pasižiūrėti. Man šitas kūrinys kažkaip labai asociuojasi su ta tokia gera vasarinė nuotaika, kurios galbūt kaip tik mums labai labai reikia besibaigiant šiai savaitei, besibaigiant Liepai. Ir čia visiškai netrukus Alia Farben ir Heroes of the Night.

Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Pasižiūrėkim, kur keliaujam toliau. Šį kartą 2004-uosius. Čia Sarah Connor ir featuring Naturally 7. Music is the key.
1: Atgal į ateitį. Listen, people.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Lieka nedaug laiko, kai mes su jumis jau atkeliausime ir į trečią ryto laidos valandą, tą darysime po 9:00. Etrėje netrukus žinios, tai kviečiu išgirsti pačius svarbiausius įvykius juose. Dar keletas kūrinių, o po 9:00 sugrįžkim ir keliaukim toliau kartu su muzika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas į šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimei nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kiekvieną kartą sveikinantis naujoje valandoje norisi labai labai stipriai palinkėti to gero penktadienio, tos geros nuotaikos, atrodo, kad tikrai net ir rytas tuo alsuoja. Vasara, aišku, tie penktadieniai turbūt yra visai kitokie, geresni, linksmesni ir su daugiau planų, bet tikiu, kad mes tikrai turbūt ir rudenį, ir žiemą randam ką veikti, tiek jūs, tiek aš, ir galim pasigirti turbūt tuo, kad namuose tikrai, na, visus 9 mėnesius iki vasaros nesėdim, bet aišku, šiltas metų laikas visuomet mus labiau kviečia kažkur į gamtą, tai tikėkime, rugpjūtis to nepagailės, gero oro ir geros kompanijos. O dabar jau keliausime prie šios valandos reikalų, tai reiškia, kad po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką veiksime toliau.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Širdelių top 3.
7: Nedaug žodžiausių, pasakydama, kad mes šią valandą pradedam kartu su jūsų top 3-etuku. Ir iš karto noriu pristatyti kūrinį, su kuriuo mes jį ir atidarom. Tai Alan Walker ir Sing Me to Sleep.
8: Trečia vieta.

0: antroji daina, kuri šiandien yra jūsų top trietukė, tai James Arthur, Falling Like the Stars.
1: Antra vieta.
2: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close

0: dar trečioji paskutinioji daina, su kuria jūsų top trejetuką šiandien ir užbaigsime. Ir tai yra Šiaus kartu su Cup Sports, Only You.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintarė.
5: Rytas su Gintarė.
6: Gintarės top 3.
7: Jūsų top 3-tuką išgirdom. Pats laikas man jums pristatyti ir savasis tris dainas, su kuriomis aš šiandien atkeliavau pas jūsų studiją. Tai pats metas trims dainoms, kurios tikrai manau, kad yra... jums puikiai pažįstamos, turbūt ne kartą girdėtos ir mūsų etrija, taigi pradedam nuo Mineli darbo. Miss You More.
8: Trečia vieta.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš mano topo šiandien, tai Elderbrook. Tai Elderbrook kartu su Rudimental ir Something About You. Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Toliau keliaujame laiku į 1994. Čia pasitinkam The Grit ir Swamp Thing.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka nedaug laiko, kai mes su jumis jau atkeliausime ir į trečią ryto laidos valandą, tą darysime po 9:00, etrėje netrukus žinios, tai kviečiu išgirsti pačius svarbiausius įvykius juose, dar keletas kūrinių, o po 9:00 sugrįžkim ir keliaukim toliau kartu su muzika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl jos mirties. Prezidentas pabrėžė, kad Prunskienė prisidėjo prie aktyvių diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Užuojautą pareiškė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius bei Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šiemet į universitetus ir kolegijas kviečiama kiek daugiau stojančiųjų nei pernai, iš viso 21 700, pernai buvo 20 900, 12 700 iš jų pakviesta į valstybės finansuojamas vietas, pernai buvo lygiai tiek pat 12 700. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos, rašoma Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pranešime. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis ir Nyderlandų ambasadorius vakar pasirašė susitarimą dėl keitimosi įslaptintą informaciją ir jos abipusės apsaugos. Pasak krašto apsaugos ministerijos, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybę keistis įslaptintą informaciją ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui. NATO patvirtino, kad objektas vakar ryte nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. NATO portalui atsiųstame elektroniniame laiške pranešė, reaguodamas iš šiuo metu nežinomo tipo rusišką raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę, o vėliau nukrito Lenkijos teritorijoje, viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą. NATO ir Lenkija aktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas. Įvyko rimtas incidentas, šaudmuo nukrito netoli Tarnavos kolonijos miestelio, laimė nėra pranešimų apie aukas ir žalą, sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Vyriausybės vadovas teigia, kad pirminė informacija aiškiai rodo, jog atitinkamos tarnybos visų pirma kariuomenė, mūsų pilotai ir lėktuvai veikia labai greit ir veiksmingai. Tiesioginės grėsmės nebuvo, sakė jis.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su manimi Gintare tęsiasi, mes atkeliaujame jau į ketvirtą ryto laidos valandą ir čia, kaip ir visuomet, tie, kurie dažniau būna kartu, tikrai žino, kad ir muzikinė ruletė netrukus skambės eteryje ir daug geros muzikos laukia, tai būtinai būkit kartu, nesvarbu, ką dabar veikiat, ar vairuojat, ar galbūt jau dirbat išsijuose, galbūt keliaujat jau po truputėlį ir pietauti, yra juk tokių, ar ne, kurie dirba labai labai anksti klausytojų ir startuoja ryte ir pietauja štai tokiu metu, kad ir kaip tai beatrodytų keista. Gal kažkas pusryčiaujat, startuojat tik tai šiuo metu su diena, tai kad ir kur būtumėt, būkit kartu ir po keletos dainų susigirdim ir keliausim tiesiai į muzikinės ruletės reikalus.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Na ir toliau keliaujam tiesiai prie radio archyvų rubrikos. 2020-ieji, 31 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Maroon 5, Nobody's Love.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Sugrįžtu pas jūs ir šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis keliaujame į labai labai nuostabų laikotarpį, netrukus suprasit, kodėl taip sakau. Tai yra 2010 metai. Metai, kuomet mes turbūt turėjom labai daug geros muzikos, kurią atsinešėm ir į dabar. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs tikrai neklausot kūrinių, kuriems yra 15 metų ir daugiau, kai išgirsit šituos tris kūrinius, suprasit, kad tos geros muzikos iš to laikotarpio norisi daugiau ir daugiau. Taigi čia Florida kartu su David Guetta ir Club Can Handle Me.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 06 94 01 3 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 06 94 01 3 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. FM.
3: New music. Nauja daina. Tavo meilė.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir paskutinioji rubrika Atgal į ateitį 1984. Raunchy ir Somebody's Watching Me.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Visai nedaug laiko lieka ir mes jau atsidursime paskutiniojoje, penktojoje ryto laidos valandoje, tai būtinai likit kartu, rytą su Gintare dar tęsisi, o jūs palieku kartu su žiniomis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios Medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems Medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste Medininkuose sovieto omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpolius.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudyti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11 paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija startuoja, tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Rytas su Gintare tęsiasi iki po 12, tai papusryčiaujam kartu, pusdienį pabūnam ir tada keliaujam pietauti taip pat drauge. Prieš mano akis jau ir šios valandos rubrikų reikalai, tai niekur nedinkit, nepabėkit, po keletos dainų pristatysiu ką čia dar šiandien spėsim nuveikti.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Podcast. Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rūpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Legendinė daina.
7: Rubrikoje senas geras, aš atkeliauju pas jūs kartu su britų dainininku Kreigu Davidu ir jo kūriniu Seven Days. Daina buvo išleista 2000 metų Liepos 24 dieną, kaip antrasis singlas iš jo debiutinio studinio albumo Born to Do It. Na ir Seven Days užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir pateko į dešimtuką keliose šalyse, skaitant Australiją, Kanadą, Daniją, Airiją, Niderlandus, Naująją Zelandiją bei Jungtinės valstijas. Ji tapo aukščiausią vietą jav topuose užėmusiu Kreigo Davido hitu. Kūrinys gavo 3 kartus platininį pardavimų sertifikatą. Buvo 17. Perkamiausias singlas Didžiojoje Britanijoje 2000 metais. 2001 metais daina buvo nominuota Brit apdovanojimu už geriausią singlą ir pralaimėjo Robbie Williamsui Rock DJ. O 2003 metais ji buvo nominuota Grammy apdovanojimu už geriausią vyro pop vokalinį atlikimą. Ir kalbant apie šį kūrinį, aš galvoju, kad tai turbūt yra tikrai viena žinomiausių Kreigo Davido dainų. Jeigu neprisimenat, būtinai turit pasiklausyti, o jeigu prisimenat, net nebejoju, kad norit išgirsti dar kartą.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 22 Liepos 31 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Harry Styles, As It Was.

parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida.

0: parduotuvė savo sodybą įsikūrusi. Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose. Vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai ir viskas. Ir šitą savaitę, ir penktadienį mes jau palydim. Tai labai labai ačiū visiems buvusiems, sakau, ne tik šiandien kartu, bet ir visoje darbo savaitėje. Karts nuo karto įsijungiat ar kiekvieną darbo dienos rytą leidžiat jau pagal galimybes. Ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad esat, kad klausot, kad esat to, ką mes čia kiekvieną dieną bandom sukurti dalis. Džiaugiuosi, jeigu galiu jūsų rytus praskaidrinti ir susigirdėsim dabar jau pirmadienį šiek tiek po 7. Gero laiko, geros nuotaikos, nuostabaus savaitgalio ir dar nuostabesnio oro. Su jumis buvo aš Gintarė ir sakau iki. Standing in

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste Medininkuose sovieto omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį

0: Į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpuolius.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudyti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data Liepos 31-ąją. 1958-aisiais gimė buvęs grupės IEM narys Bilas Beris. Jis mušė būgnus ir dirbo su IEM nuo pat trio sukūrimo 1980-aisiais. Iki 97-ųjų jis tapo net 13 albumų bendraautoriumi.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynės pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų

0: skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 31-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas Robbie Williamso albumas Sing When You Winning, pristatęs kūrinys Rag DJ. Didžiojoje Britanijoje jau pirmąją dieną kūrinys buvo išpirktas 56 tūkstančių kopijų tiražu, o vėliau debiutavo pirmoje šalies topo vietoje. Originalus dainos vaizdo klipas buvo uždraustas, nes jo pabaigoje Robis nuplėšė nuo savo kūno mėsą. Rag DJ iki šiol per televiziją rodomas sutrumpintas.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Renginiuose dalyvauja prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Sekmadienį vyks 35-asis tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai Vilnius, skirtas nužudytiesiems medininkų poste pareigūnams atminti ir pagerbti. Priminsime, kad 1991-aisiais Liepos 31-ąją pasienio su Baltarusijos poste Medininkuose sovietų omonininkai nužudė 7 valstybės sienos saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse patyręs itin sunkius sužeidimus išgyveno tik vienas muitininkas – Tomas Šernas. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 17 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį apgręžę vieną tokį asmenį. Lietuvos kariuomenė karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose rengia NATO policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremoniją, pranešė krašto apsaugos ministerija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvauja jau 8 kartą. Misija baigiantis Prancūzijos ir Rumunijos kariniai vienetai reagavo į Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos naikintuvai buvo pakelti dėl incidento Estijos teritorijoje, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomenį į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civilinei gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas kartu su vidaus reikalų ministru šiandien lankysis Seutoje. Nepriklausomų stebėtojų šaltinių duomenimis, penktadienio naktį Rusijos Volgorodo ir Krasnodaro srityse buvo atakuotas Rusijos elektroninės prekybos milžino Valberis sandėlis ir dvi naftos perdirbimo gamyklos. Valberis užima beveik pusę Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir savo platformoje siūlo įvairias dviejopo naudojimo prekes, įskaitant šarvus ir šviesolaidinius kabelius, kurie gali būti naudojami dronams. Ukrainos valdžios institucijos nekomentavo pranešimų apie naktį įvykusius išpolius.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos gali griaudyti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labas visiems, kurie šį penktadienį, paskutinę Liepos dieną šią vasarą laiką leidžiate su mūsų radijo stotimi. Čia nuo 13 geros dienos ir kas gali būti geriau, kai jau užuodi artėjantį savaitgalį. Šilta, nuostabu ir, na, pašėlusiai gera. Bent jau aš taip tikiuosi. O jei rimtai, tai keliaukim prie svarbiausių šios minutės reikalų, tai yra virtualus kalendorius. Minėjau, penktadienis Liepos 31, rytoj prasideda jau trečiasis dėja, paskutinis 2026 vasaros mėno, bet šiandien, kaip ir sakiau, penktadienis ir turime varduvininkus Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė, Ignotas. Pažįstate žmonių tokiais vardais, būtinai juos pasveikinkit, šiandien priminsiu Medininkų žudynių dieną ir sistemų administratoriaus dieną. Tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukim prie muzikinio. 1964-aisiais, būtent šiandien Liepos 31-ąją dieną, gimė žmogus vardu Karolina Katerin Müller. Tai olandų ir vokiečių dainininkė, ją išgarsino kažkada Dieteris Bolinas iš Modern Talking išgirdęs jos balsą, o mes ją žinome sceniniu vardu, tai yra, aišku, Sisi Ketch. Šiandien Sisi Ketch garsi atlikėja švenčia gimimo dieną, sveikiname ją. Na ir ta proga, vienas iš jos legendinių dainų, tęsia geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. 2016 šiandien pas mus 38 pozicija. Calvin Harris, My Way.
4: Why wait to say, at least I did it my way.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Mažeikiai FM.
3: Super hitas.
2: Radio hitas.
4: Super hitas, radio hitas. Paskutinį kartą šį mėnesį kelkimės į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje Liepos mėnesį 2025-aisiais. Žvilgsnis į praeitį, ne kitaip. Čia sutinkame Šeškių darbą. Tu mane laikyk.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose šeštadienio naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
5: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
7: Mažeikiai FM.
8: Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Daina, kuri bent vieną savaitę yra buvusi topo viršūnėje. Tai šį kartą 2018 ir ne vieną, o 4 savaitės iš eilės. Benny Blanco, Halsey ir Khalid. Bendras darbas Eastside.
10: When I was young, I fell in love.

0: tik turėdami Langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet jau aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsime. Yeah.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien, sako premjero atstovas Gedas Salyga, pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors ta apklausa atskleidė, kad kas ketvirta šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Net 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgį eina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Prasidėjo penktadienį, antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki visi, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17. O visiškai netrukus, gera prisiminti, žinoma informacija apie orus laukia ir savaitės naujieną bei lietuviškas top trietukas, kuris, jei neklistu, šiandien mus turėtų nukelti net į 2019. Tikrai bus smagu keliauti ten ir prisiminti tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios ir, kaip aš mėgstu sakyti, ant bangos. Tai kol kas banguosim lietuviškame top trietuke už gerų 30 minučių, dabargi muzika ir jau visų pirma ruoškime su rubrikai gerą prisiminti.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti keliamus į 2015-uosius. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 53 pozicija. Ellie Goulding, On My Mind.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Šiandien šalyje vietomis trumpai palinos, gali griaudėti perkūnija, galima ir kruša, vėjas pietryčių, pietų, vakarų Lietuvoje, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11, gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose šeštadienio naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos.
7: Geros dienos!
8: Lietuviškas top trejetukas.
6: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja jau valandos pradžioje. Buvau užsiminęs ir pažadėjęs, kad tai bus 2019-ųjų trys darbai. Tai taip ir padarykim. Pradėkim nuo Gian. Neleisk man užmigti.

0: GM, neleisk man užmėgti skamba eteryje ir jeigu būt tiksliam, šis kūrinys pasirodė mūsų grojaraštyje 2019 vasarą. Na, pačios vasaros pabaigoje, jeigu taip jau rimtai žiūrint, jei neklistu rugpjūčio 23-ąją. Tai niekur 2019 nekeliaukime toliau nuo vasaros. Dar viena daina pasirodžiusi tuomet birželio mėnesį Donatas Montvydas ir jo daina Ryto saulė.
1: Mes likome vieni, mums nieko nebereikia, mes netrįstam pas

Muzikinį lietuvišką top turėtuką šį penktadienį uždaro šaunus duetas, susibūręs beveik vienai dainai 2019-aisiais. Giovanni ir Jizzle.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime

0: tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, joje visi darbai nudirbti. Tikrai smagu, penktadienį, kuomet darbai dirbasi greitai, taip ir tas laisvas laikas vis artėja ir artėja. Tai lygiai 15, kol kas svarbiausios žinios, po to mes vėl susigirdim ir jau papasakosiu, ką veiksim trečiąją, o kai kam jau ir paskutinėje darbo valandą šią savaitę.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien sako premjero atstovas Gedas Salyga. Pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors stat apklausa atskleidė, kad kas ketvirtas šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Ne 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgį eina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30 iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 prasidėjo trečioji Geros dienos valanda. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17 ir kai kam jau šiandien tai paskutinė darbo valanda, nes kaip žinia, kai kurios įmonės ir valstybinės įstaigos tiesiog penktadieniais dirba vieną valandą trumpiau. Su kuo ir sveikinu juos, o man kol kas nesišvečia. Toks variantas iki 17.00. Gera diena ir aš su jumis. Dabargi muzika ir visiškai netrukus keliausim į gerą prisiminti. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2014. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 83 pozicija. Lady Gaga, R. Kelly ir Rick Ross. Bendras darbas Do What You Want.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose šeštadienio naktį apie 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2016 metus. Keliaukime ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, tuomet tikrai buvo itin populiarios ir, na, sakykim, jas galime įvardinti netgi 2016 super hitais. Pradėkim nuo Alan Walker, Faded.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas Mažeikiuose. Rugpjūčio 8 dieną, 15 valandą, Mažeikių miesto centrinėme stadione pirmos lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Šiaulių B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Fauga. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugpjūčio 8-ąją, šeštadienį, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.

0: Geros dienos. Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Kelios minutės lieka iki 16 valandos, kai kas jau baigia savo darbus ir keliauja link namų, kai kas dar darbuojasi, kaip aš pavyzdžiui, iki 17, tad manau, kad laiką leisime tikrai smagiai. Dabargi klauso muzikos, laukiam 16 žinių, tuomet susigirdėsim ir toliau keliausim geroje dienoje į artėjantį savaitgalį.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Mirus pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Danutei Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Šiandien, sako premjero atstovas Gedas Salyga, pasak jo, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais ji patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiai teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kaip skelbia teismas, bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2,7 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centralizuoto pulto, o likusios aktyvinamos pačių savivaldybių, todėl aktyvinimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Lietuviai pomėgiams netaupo. Ketvirtadalis išleidžia virš 2000 eurų per metus. Kelionės, sportas ir kūryba tampa svarbia lietuvių kasdienybės dalimi, kuriai gyventojai skiria vis daugiau lėšų. Nors stat apklausa atskleidė, kad kas ketvirta šalies gyventojas savo pagrindiniam pomėgiui per metus išleidžia daugiau nei 2000 eurų. Dar beveik penktadalis tam skiria iki 2000 eurų. Išlaidų lyderiai tapo 30-mečiai. Net 31% šio amžiaus grupės atstovų hobių piniginėms negaili ir kasmet skiria didesnė nei 2000 eurų suma. Tuo metu trečdaliui gyventojų pomėgį eina iki 600 eurų per metus. Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki šiandienos, tai yra nuo plataus masto į Ukrainą pradžios, Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai siekia maždaug 1,446,150 karių, įskaitant 1,340 žuvusių ar sužeistų per pastarąją parą. Šią informaciją pateikė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Kaip pranešė Ukrinform, Liepos 30-ąją iki 22 valandos fronto linijose įvyko 226 susirėmimai, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis Konstantinovkos ir Petrovsko sektoriuose.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Laukiam ir sulaukiam. Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo, tai tikrai labai džiugina ir kai žinai, kad tai vyksta penktadienį ir laukia laisvas laikas, tai nuotaika iškart darosi geresnė. Tai ta gera nuotaika informuoju, kad visiškai netrukus gerą prisiminti, turėsim savaitės naujieną, žinoma, informacija apie savaitgalio orus, na ir taip, į tą savaitgalį lydėsime jūs su mano top trejetuku. Tai tiek tos informacijos, šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į kelionę. Rubrikoje gera prisiminti, jei neklystu bus 2013.

0: programa.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2013. Grojamiausių dainų šimtukas 61 pozicija. Rihanna ir Milky Echo bendras darbas. Tai, prie kurio pirštus dar tuomet prikišo ir Tiesto. Taigi Tiesto remiksuota versija.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose šeštadienio naktį apie

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Roberto Top 3.
6: Roberto Top 3 šį penktadienį į eterį keliauja ir šiandien tą Top 3 norisi pradėti moteriškai. Sabrina Carpenter.

pabaigą skubu mano top trejetukas. Priminsiu, turėjom ir Sabrina Carpenter, ir Justina Jarutis su Aiste Metas ir dar vienam šauniam vyrukui, mano dievaičiui, kažkada jaunystėje, Robbie Williamsui ir jo darbui Candy. Šiandien ši daina uždaro

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Okay.
1: Reclama.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Geros dienos.
2: Tai viskas, baigėsi penktadienio geros dienos. Belieka palinkėti puikaus vakaro ir nuostabaus savaitgalio. Ir žinoma tikėtis, kad susigirdėsime jau pirmadienį tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Prie mikrofono čia buvo Robertas, gero savaitgalio, palieku su Gwen Stefani ir Anderson bendru darbu. Hello.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lenkijoje ketvirtadienį nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Jis teigė bendravę su Lenkijos prezidentu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. O paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti įvertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas, paklaustas apie partijų susitarimą, nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Oxeta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš 6 vietos pakilo į pačią viršūnę, mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus.

0: gali griaudėti per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 3-8 dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18 dieną 21-26 laipsniai šilumos.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2022. Harry Styles, As It Was.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1998 kartu su Enrique Iglesias Bailamos.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
3: Orų prognozė.
1: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metu gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.
4: Pasiilgo žydinčių

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus.

Taip pat laikas pasižvalgyti po praėjusiuosius metus 2023. Taip, būtent apie juos mes kalbėsim. Radio archyvuose šį kartą jums noriu pristatyti kūrinį, kuris debiutavo 31 metų savaitę mūsų eteryje. Ir tai Calvin Harris kartu su Sam Smith. Desire.

0: reikia stiprinti oro gynybą. Jis teigia bendravę su Lenkijos prezidentu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. O paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti įvertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas, paklaustas apie partijų susitarimą, nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Okseta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš 6-osios vietos pakilo į pačią viršūnę, mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūniją. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2014. John Legend, All of Me.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį 15 valandą, Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir futbolo klubas Ataka. Rungtynes pristato Wood Professional. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą. Rugpjūčio 9, 15 valandą, Mažeikių miesto stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį mūsų radijo stoties E3 jūsų dėmesio ir čia 2001 Westlife ir World of Our Own.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lismarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury.

0: Mama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Lenkijoje ketvirtadienį nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Jis teigė bendravę su Lenkijos prezidentu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. O paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Valstybės kontroliai pasiūlius nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai vertinantis palankiai. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad dėl gynybos finansavimo po 2030 galėtų susitarti ir politinės partijos. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigia stebintis šias viešoje erdvėje vystomas diskusijas, tačiau anot jo, prieš priimant sprendimą dėl partijų susitarimo turi būti įvertinti ir po 2 metų vykstantys Seimo rinkimai. Tuo metu Robertas Kaunas, paklaustas apie partijų susitarimą, nurodė, kad pagrindinis ir svarbiausias dokumentas turėtų būti nacionalinio saugumo strategija. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 500 didžiausių mokesčių mokėtojų sąrašą už pirmąjį metų pusmetį. Lyderės poziciją išlaikė naftos bendrovė Orlen Lietuva, valstybei sumokėjusi per 2360 milijonų eurų, tai beveik 19% daugiau nei pernai. Antroje ir trečioje vietoje rikiuojasi degalų prekybininkai, Circle K pervedė virš 180 milijonų, o nuo jos vos atsiliko įmonė Oxeta. Skaičiuojant be akcizų ir PVM mokesčių, įspūdingą šuolį pademonstravo Jungtinės karalystės kapitalo Revolut Bank. Jis iš 6-osios vietos pakilo į pačią viršūnę, mokesčių sumą padidino 1/3 karto ir valstybei sumokėjo 60 milijonų eurų. Didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuke taip pat išlieka tabako prekyba, energetikos sektorius bei didieji prekybos centrai – Maxima ir Lidl. Inovacijų agentūroje prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos planuojami reikšmingi struktūriniai pokyčiai sukėlė diskusiją dėl galimo darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir poveikio verslui. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai apie numatomą pertvarką pasigirdo kritikos, kad valstybė silpnina vieną svarbiausių institucijų, atsakingų už inovaciją, eksporto ir verslo konkurencingumo skatinimą. Kaip skelbė žiniasklaida, planuojama atleisti iki 30% inovacijų agentūros darbuotojų. Šiuo metu ten dirba 357 asmenys. Vis dėlto tiek inovacijų agentūros vadovybė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministerija pabrėžia, kad pertvarkos tikslas nėra darbuotojų atleidimai, o organizacijos efektyvinimas ir didesnis dėmesys paslaugoms verslui. Sprogimas anglių kasykloje Pakistano pietuose nusinešė mažiausiai 34 darbininkų gyvybės. Šiandien pranešė provincijų nelaimės valdymo tarnyba, pridurdama, kad gelbėtojai toliau ieško dingusių kalnakasių. Nelaimingi atsitikimai Pakistano kasyklose nutinka itin dažnai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9, gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 13-18, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose kai kur 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų naktį 3-8, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.